0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Quatro horas por dia. Com o melhor da música. Da música.
2: まっすぐ進んでください。次の信号左で東京駅の正面となります。